Elena nai fa fi fianga mo tantou le nei foi vanga le fia fia no tsu mal fami du tele tu na ta lo le le tu la fitu ya pe no ta ul taimi wa sola ta fitu o le tue fa salawina ya o tantou tala mai sa mo pe on fa fonga ye le tantou tinu ile nei foi vanga le fia fi ya male tau tu a pe on ma sani manatu na o faisa nga se sengo le nei fia fi malulu ya mai la tu lo fa pena ona ma na va fa mobile si si kuka ol menga mo pe ale si chuka ko ngo for fan ya e ma na va mai ta tu ko pa kuka ko ka ko kuka a ya ka ko o solo le me fa ngo fie ole ala isa male ka ma fo lo ta yo.

Ole vai ga mata ile tala ole tawa me foi tai au fo tama ki makau ro ho gilani no fanga fa sala ngwa radio sa mos fulu lo lo ile manu lu de nei tai mi ole tai au winga fa ma window tawa le so la fa so lon awa wa ya ile tai me pa wa timu ni so vai ga au gilani fa so fo langi de lei ni so tai mi mos fulu ton ma ya boy ar ma fa nga ri ngi sko fury a mos fulu ar ma lu nga na ile ma fa fa na le e fa ma winga bo au gilani de so fo mi mai lona ba wa la lo tai au pe au bia Pasolo na awa oi pa ufoi timu ma mai ni so vahengo au ki lani nang ni leifo ni so taimis for riva. Ole maurunga na ole maru ole efa ma wina bo au ki lani na so atai. Ole vahenga yon tuatu la sto nai ola pasolo na awa oi lang ni leila sto nai. Pasolo poin awa oi lang ni leila so sa ma la so fuo ma la so luo ma la so lulu. Ole napa yaso luma na yan. Papa bonga umana watu ina baina wa chau ne foi taimi ole tai ole to tour with the samo ina wa luose fun wa tai ne to lai ono pe ni no tia fau manu na to tala ina fa fi fi ko ne tai ole to ga ju te manga we ko tai fo fa man losi fa te fi te le ba yaso mo ni fa ba ne yaso pe se

Samoa wa tino pele ya mali mai lo fa fonga mai lo a wa tino limo ka o fa ko fa ol ta ma ro ta ol na bor de first trophy bor ye tele la bor ne ya so mori fo ta tu ngal we fa ta si fa ta wo le ta tu ngal Samoa ne ba ya so am